0: Ja, vi. Nej, du säger från avis, ja. Där får han.
1: I'll be in route 77A with one, starting 30.9, 30.9.
2: 16.